0: אריחתך ציח צ'י רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחתך מולום ציח צ'קצ'רי ריחתך צ'וצ'ויב, צ'פח ציח בה אוואצ' צ'קוחו בה אצ'וקאפ פריק אסלמל רוגרי דיוס, ריו קוחיק צ'וקאפ רוגרי בקילל, מנקסט קאופטן, קטגורי אריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרצ' שונוחל, רומן רצ' שרוק אמרי צ'יניק רצ' ריק אסלמל, הונק אסלמל שרצ' ואוואצ'ו לאורי, אהונק אסלמל שקפנרי צ'ויק קביך, קציח נקוד וציחרי, שקוחי קוחקוויניק קקוחו, וריאוך קוריק אש כקריקו, אקקוחרי קצ'וקאפ רומן רצ' שקוריק יבן שריחרי קסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך קונוחל, אהרי סיבה לך קולונל שקצ'רי כקוחונק, שייבה ובישיק, שקוטו באוורי, מקוחי בחון, שקריצה לך הוואץ' רומן רצ' שמחה קטרי חובק, קטגורי צ'בנבא, התחון וואשבל קוטבל, צ'קיווצ'רי כקוחונק, רוקרי הציח, רוקרי הקסלימן, רוקרי לוקוקב על הקבוש, רוקרי את סוקיל ברוכל, שיירי תקצ'י מחה כינופון הווק, שתוק בה איל, שרצ' וסיק אישיק וואצ'רי צי בתלק, שרצ'רי פישבניק, קוקרי ווינק, וצ'קוטו בה רציח צ'קיוואש, מצוקו פיך בה ריוסיפניק ריושלה בשל, ויאום צ'וויץ', רישייתך צ'וויץ' רומר רציח, רצ'חון קשל וציח רדיוס, אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאווי ריאת. רוקר הונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי, ארץ שינימלך כונוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק רציח, קס בצ'ת כנך פאווייכום ברי, רוק ורי, הכל נא אהויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata, ruk esh tak tzich, chabich bakep o ship tzich chrech, hacha chrech hun tat shell, echkechri eak hol, chibna ba chkech hacha eawachalal, chkechri e rich tak chuchuib, hachahas enana shell, echkechri alitomab, hachahas eawanab, paronohel sukil. נמצא ווילאוי ריאה מלכן תק אישוקיב, ריאין הרקים ביך ריאה קס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, אונג אקורי תקומם, רחושיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וקס למשיק רדיוס, נבק גוגרי אקה צ'לל. צ'קטמח בה ותוכיק צ'קץ' ריאה קינן תת, רישיק יבן צ'ה כקייסשיק ריאה הרי, ורי עוץ צ'וואץ' רדיוס. קטגורי ריחון שקסיך מלכן, ימנעק אותה צ'ירה צ'לל. ריארק אורי רייבל צ'ריך רדיוס, אצ'יפקיך, אצ'יצ'קאפ קצ'אורוק רדיוס, אצ'יקצ'ומן פווירי וציך רדיוס. קטגורי, רימלכן אישוק ששווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח קסליק, צ'יקמינק צ'ווירי, שוקוכי ווארי, צ'יביך בא, ארצ'רי אה הרי, מנקות חון אצלל, קריקיתך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת ריוציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארירי, שופקצ'יכנק אורי, ריאו כוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'מנקוטו כוחוניק. פרי כיחוקת ריאה מלכניב, שווי קציבש כיבי ריא שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'ה אירי שוקיל, שחון צ'יה צ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, שעוץ שוון פריוק אסלמל, שעוק אייסח רי אירל, עוץ כגאו לשק, ריגוינק ובנום, שעוץ אך רי אתיוש לך תקווינק, שוון ריוציל צ'קץ' ריווינק, שכריקום מקאש, אעוץ הוק אסלמל פרו נוחל. רי אמלכן שמחה אריחב, מציבך כיבי, שכישול רי אמלכן, רומל רצ' רי אהרי, הרי תחצ'יק כיבי צ'קץ', רי ניקח תק כירי אייבל, שקוקוללך וואץ' רי קריסטו, ריאה הרי, כך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציח פקיווי, רומל רצ' שמן שקיקולתך, רישיקיה קיציח שרצ' נבא כנוק. קטגורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס וואץ' כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוחק אוק צ'אובניק סיבלחציר קיוק צ'ריליק צ'אונימיק קיפ פרימנקוט קץ צ'צ' קיוק צ'אובישיקרי חסטח צ'מנגוצטח ריאין אריקוח צ'רי אמלקן צ'מחה אריך צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל צ'קוחי בה קלקואל צ'קיבנה בה קטבלציך פריקצ'וצ' שחריווה ריקיקולל מנקקווינטרי קוביך הונציך פקיווי חינקוד אקאו איך הוכונצ'ק צ'אקאו צ'ירוק ריסטנס ואקאו חון אישוק צ'אקאו וכוחונק קטקורי כוחון מלכן אישוק צ'קישול רי ארצ'לל צ'צ'ופנה רי וציל צ'רש ריארי הרצ' מנקויית חון איכן צ'קצ' ריקומונטיוש אישחרי ריקומונטיוש קקווינרי צ'קילי שקרי קסטיחי מלכנים רי אקר ריחל צ'אוצו בניק גיבן ריקיצ'ק אוצרי צ'אארי כמול כי תוכבל כגיריקו. אצ'צ'ווירי, שסערי אינאבירי, כגיריק כאש ערי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מקוח בצפי בלוצ'י ריאמה וקש. צ'קופוצ' רידריקו. שוכוחי ריח צ'ק, רחושיק צ'קורי תוכבלו צ'ק. צ'קוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל. ועקב, אונג איושיב וינק כביניק. ריאי הרי, שכיביש ריציך פקיווי, שהיה חד שכיווש כנוכל. הרי שריאי ניקח צ'ק, ככוכי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שכיווש ריאי אוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאוצו בניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו ריקיבנתחי קרי ווינק. שכנינק מקוח הקב, פווי חון ווינק, צ'קולו הוויב, אמיה אהוואץ' רוק ריאומק חון ונחצ'ק. הצ'חצ'ו חוק אוליק אוויב צ'בנה. מתיך צ'יבשק ותוקל חורון. צ'תיכה בר ימחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק אייביל. צ'צ'נים גוע כלי תחיק, ריקימק איך חון ונח, הרי תחצ'י מחק בן קטוח ציח פקיווי. קטה קורי, ריקימק איך חון צ'ק צ'קטה מתם כלי תחיק, ריחלי קלח תק כבנק, שס כלי תחווירי. קטגורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוואטליק טרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'קיב רוק חונחאו, רחאו שקנים ככיל ווירי אקחאו. ארץ מנקות איצל פו ווירי ובירי דיוס ארי ציח. קטגורי, ריאק או כחאו צ'ק או ככהונק, מה כצלח בה כיוואץ' אהרה, רומל רץ' צ'קצ'לל קיב. שאני הרי סיבלך אוצלך כיפתנה שיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רץ' שרי ככיפתני חונם רי ככהוניק קוליק אה רצ'יל רידיוס. רחאו שיק צ'ריאת קייאו בישיק אקקות גורי. וכאוכון גוינק קוביך חונצ'יק ציח אמה ככנך כאן תרוק וציחרי. ריוצי רכאו של חסוס קריסטו שחונציח צ'הרי ריקברוק ריק אסלמניק פרידיוס. ריחון גוינק רי. ומוי ריסם רינימל, מנקות ונוחבל. שאני הרי קוצוקוך ניקח תך צ'ומבל צ'ק שמנעוס תך. קוצוקוך ריצ'וך רוק תך ריציך. רוק ורי, כפה ריצל תך רייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל צ'ומבל פו וירי ונק. רינימלך תך צ'וך שמנקות וכיסיק. ורי, צ'קצ' וירי ונק שמנעוס תך כצ'ומבל קוליק. שלמנק אקות הפריסק לחציך. ריאי הרי, כקיצ'ומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חינקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ ריחון גוינק, צ'מקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק אולק. רומל רץ צ'רי אוך, מנקות חונחס וואץ שקק אמולוק, צ'וואץ ווואץ ולו. שוקוחי נקות, מנקות חונחס וואץ, קקק אמבי ווא, צ'וואץ ריארי. ויקאו קווה, ויקאו קציאק, ריאוך, צ'קצ'ומח בה צ'אוץ חבונום רי. ריאי הרי, שהרי ככך כעוסי בלך כחינומל, כצח פרי יצל, פרי קאט, פרי סיבלך יצל רייבל אהוורי, כאוקם אובי ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ. רומל רץ, שריאו רב רונוכי ריצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק, אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק, נח שבאווי שרי שריקי כוחונק, ריקלמה Shimayowik Rumalsi Balakesh Katekuri Riat Chiatachi Atrechri Dios Chatelubik Ruk Anim Chechweri Arecha Wakotah Risukil Rikaslemanik Rukri Dios Rikohonik Rilokokebal Kush Rikochonik Rikial Utuch Ohishik Chabana Richo Rechri Kohonik Chapochik Rihunalik Asleman Riat Sikimwi Eche Shahik Ibariatzik Shirich Chigiwach Sibalahuinak Riin Kintachawach Chuachri Dios Riare Chekuya Riak Aslemal Nimla Konohel Echuachri Cristo Jesús Chipatakuk Hil Riponcio Pilato Shukut Rihun Utslah Kutbal Chakolo Bari Pishap Chipasukil Ebarich Achchohil Chikatena Pariuk Alahisanik Rikahaushel Jesús Cristo Hun Alahisanik Cheshas Kukut Wiri Patakrik Ir Chechikom Kanak Ri Utslah Rech Erishahun Chiahawinil Riahawinil Ketchri Eahawinil Eri Ahaushel Ketchri Eahaushel Rishuiare Cheko Hunalikalah Uk Aslemal Riare Cheko Pahun Sakil Hawi Manglokdah Kuya Kbewihun Chimankot Hun Winak Rilom Shokuhe Makkuintah Kirilo Chechriare Rik Ihil Richukab Alil Chubek Ich Chubesak Amen Chiketchri Inumab Rechwe Uwachulewri Chabih Bachikech Chimankikibanta Katbaltih Pakiwi Rienikachik Chiparikibantahikulokri Eare Mankikubata Kikush Rechri Hetak Inumal Chekharubik Shanare Chikikuba Kikush Chirihri Dios Riare Chesibalah Kuyachikech Ronohel Hasuwach Arech Tzakatu Kohik Kakabano Chikibanabari Utsil Chekinomarba Rukri Utsak Kichak Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utsalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo. Kasba chakolori ukolibal ri tzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir. Cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib. Chechri kulelan tzir kupan riman tzir tach nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumalrech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol Rechri Cristo, Rumal Riura y Valri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús, Chechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ridios, Rilogok Ebalukush, Riutsil Rumal Ridios, Tatshel, el Rumal Ri Cristo Jesús Kahaushel, Kingmaltioshik Chechri Dios, Cheriin, Inrachak, Hachari Enunan Nutat, Aritakchi, chipakih echichakab, rukhun sukalak chumabal, katnatak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aritakchi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kingwak katingwil chihumul. Arichkin noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomach e shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat shkech, un ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach kesh kun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinin. Matk ishba rumal riutsir kahaushel. Chekeyana ubishik. Ong matk ishba chwech riin, che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba guk, parik esh rech tokebisbal uwach riutslaktsir, ruk riukab ri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal huntiosh laktsir. Manshata rumal kachak riuk. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszik puwiri kamikal, e cheshubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utsalakzik. Riin, shinokisashik, in hunachak chechwe utsalakzikri, hehasinak takonzik, in apostol, e in nimalahaktik chrech. Rumal kuwaweri, riin wetamuch ihik wek eshri, katekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam, hachin rishin kohon chrech, eriin, chi utswiri king chumah, cheriare, kuwin re, kuk olri nuk olibal, chikaparehun ignare, kas utsrilik chabanaba, riusuk iltak rinutsih. Puwiri kakahonik e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Cristo cherishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, cheshas hekelwi kukri uch. Priata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achich. Echikisholri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech cheriare, si balak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impa che. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat chatkolba pari uchukabrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, shasrumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachija barik esh herijas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk aslemanu ekasir, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shuiwe uts uchohishik shubano, Jehas kubichtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunachchak, che sibalak shchakunek. Chachop oba ri gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubana ri arech ri atka chop ronohel gweri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko parik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. Inko pache, ruk tak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rech hun ruk ko pache. Rumal kuwaweri, ri in kink iro nohel kesh. Rech tokobisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalak ehil. Qasihnak ut wetihri weri ux shukham ruk riare shukuhi kori qak asleman ruk riare weruk qachukab kukkanakkan ruk riare shukuhi uqa hawinelri ruk riare weri ux kakapakchih riare shukuhi kukupakchih nari riare weri ux kuban kep riqatsih riare man kuban kep riutsih rumal rech che man kupakchih tari riutsih Chabih ba humulchi kronohel weri. E chabih ba chubach ri Dios. Che shas makuhiwi ri chokruk takritzih. Che shuik kowin chikisachik ri ketowik. Che banaba ronohel arech riat kas at uts chubach ri Dios. E cheriat mankot hun hasuwach che kresa hak ishbal. Shane kas at hun uts rachchak ritzih. Che sakalachzih. Ritzih che mankot ucholach ruk ri kakohonik. Chapak chihubik, ri eare, che kibih we taktsihri, que berri pariman aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kuban kesri ejerijas juntabirrich rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e areri. Ri e are, nachshebewi chrechri sakrachzih. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesrechri kikohonik, ehe juntakwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalek, ruktakwetzihri, riahavshel, ritam kiwachri ewinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubiriahavshel. Pahunimalaha, mashuitak ok anpuaktak kolbalri, onsakpuaktak kolbal, shaneshokuhe, kohunri, che kolbal. Onshqol kolbal konik ahri ko kisash chech hastaq cheni malaqtaq ubantaqik ikochinik ahri che ko kisash chech ritzaqibal qatsilal khinak uri we khunwinaq makot khun makah kubano cherishimbih in tiare hun utslakh laqri tiosh lakh laqri e utslakh laqri chuwach riyahaw ishas utskwiri chrech ronohel chak chuwach riyahaw Chatanima hok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh barisuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rihamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubiria haushel. Chapak chihubik richuh eriman uslak chomabaltak. Riat awetam. Chewiri chikak amubi parichuhil. Katekuri. Rahaushik cheri upatanihel ria haushel. Chiman kuchuhartak. Chane rakhawshik cheriare ke ukulah konoher riwinak. Kukutritzik e kukotrik esh. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyakhanchke chri e ukulel. Rakhawshik kuchumak cheweneri Dios kuyana chike charech kikik eshkip. Ewenek ketamak nari isaklaqtzik. Ewenek itzalik pahun utzalak nohibal. Wenenak kek ohiwi Chech riuk atrik ashtok, che eutz abim ri eare, pache, eche each patanihel chrech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik che banapa, che parik isbal takhir, kona sibalak keshk petik. Riwinak, eshu ire, kberi ri roo ebal kik ush shri ribuk. Kikibih ni malak taktsihri, ni malakri kikibano, si balakhi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltyoshih tari, riutzil, kibanari ri itzel chrechri Dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri si balakhi tsel, mankot hunutzilri pari kikaslemal, mankikibantari riutzil, ri eare, Ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih. Kikihik iba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri Dios. Ri eare. Hekilikri che eguinak kikohonik. Katekuri kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat chakila awib che katbe kuk ri eare. Ri eare ri. Ekori chikishol rinikah chekokcho takha. Eke chublinri chikiwach riman e ustak ishokibtak. Chek osibalak kimak. Kosibalak hiteltak kiraibal. Ekatekori ronohel kik kikitihok kip. Echimak ekowint chrech retamashik risaklak tzih. Rehas rihangnes e rihambres chesech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kikibanri e areri kech ohinruk risaklak tzih. Yachihab chek o itzeltak kichomabal, chimang e utztapari kikohonik. Katekuri, mangnahtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalkhisashikri, chikiwuch nimlah konohel, hachash kalkhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinutzih, parinu kaslemal, parinu chomobal, parinu kohonik, parinu kochonik, Pari uluk ebal nuk ush, pari nuchukab, pari ino katalik, Paricash Shpepanui pari Antioquía, pari Iconium, e pari Listra. Reines y Balachkesh Shpepanui, Katekuri Riahaushel, Shashutonuach Chuach Ronohel. Gerina Kuririkik Aslemal Konoheli que Kohonch Rechri Cristo, Chiparik Aslemal Rukri Dios. Reare, Shaskikirikuri Rikesh. Katekuri Riahmakib. Eriwinak che ek oruk riman utzichtah, chiparonohel ir, ke benari paritzel, ruk chekikia riman tsaklachzichtah chkechri enik archik, eshokohe chibil ak ankib, katekuri, riat, chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohon shrech, riat, awetame hachintakri eawachtir shrechweri, katekuri, chiaretak chi atak alna, Riat shawetamah ritios lachtaktsib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tsib, rukri rushlabal ri Dios petinakui, ek oupotan chrech ri tihoch ib. Utche utsalahisashek uwach tsir. Arech kukut rikolombe, arech ktihoch ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utsa chiche rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik. Chas amakel, chakutuba hachikiri hostaktir, chatyahanba chrechrima ustah, chayaba hunzir, rech chukab, rukakochonik, echakuturitir, chikpenari, nikartakir, hawihe, riwinak mankikichirtari, ritir, echarumal rihetak, kiraibalri, kokohechi kishikine, ek ikartirri, kyokik, kikitasa panri, Rikishikin, arechman kikitatari saklaxir, eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Katekuri, riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utslaxir, uts ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikinukisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin utzlahuch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwirinukohonik. Shas kamikubikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri, riare chesuklach atbaltzir. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshokuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebalkikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk, rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok, rumal ri lokok ebalukush chrechwe uwachulewri, riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik owuk areri Lucas, chakamaulok ri Marcos, awuk, rumalche riare utsri chwech parinuchak, riin, shintakbiri tikiko pari Efeso, aretak chikat betik, chakamaulok ri hun watsiak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo, shokuhe, chakamaulok ri hetakunuuk, riare sibalak kuak, chikakamulok, Areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigir puak, ubonam siblahitzel chwech. Ri ahaushel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, shukal hun nimalah kulel chrech linutzir. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun atbaltzir, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareri ahaushel shinuto'o. Shuyasi balak nujukab. arit shasri in kinya ubishikritzih, ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aritakchi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, Ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto, chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri alah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher riachalashik, kikiyapan hun rutzilawach. Ria haushel kukuhiba rukri awush labal. Ri usipanikri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibash shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, kenkamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik. Eche uch obek resaklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihunalik alak aslemal, reshuya ubishikri Dios, riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak ehunabulok. Katekuri riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir che umal ri in, herihachari utahanikri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, Riqasihu al kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, ehojuntak erihap, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, Rajaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual e mankot hunitzel kirikitah parikik aslemal. Shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare manimlahtah kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta ri amaha. Mangachoktah. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzki kulashik riwinak kubano. Chi utzki kulashik riwinak kubano. Utsu jomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chigichaw rukri Dios. Chi ahaw chrech akanrip riare. Uya omu wach rukri saklaksih. Hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaksih. Yarech kusach kiwach. E kutsalih rikitzih, rikikulelah riutzih. Rumal rech, che ek'o ek'i eitzel tak ushlabal. Che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah. E banal takzih, eri eare ri, che are enabe ek'o chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rachawshik tzapish kichi, wewinak ri. Kikiban kech kech konohel rienikah, ahupaha winak. Aretakchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kaj uwach ripuak. Hunchi kisholri eare akashel utzih ri Dios, shubih. Ri eak kreta, chi amakel ebanal takzih, eitzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chi kassihwi, rumal kuwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz ukolik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kechri ea judíos. Shokuhe ri getak ki bishap ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Shokuhe na kuri, man suk tari ri kushlabal eri kichomabal. Kikibih che ketam uwach ri Dios. Atekut parikik aslemal, kikipakchih uwach riare, sibalaj e itzelalaj takwinak. Man enimaneltaj, man kot junja suwach che utz ke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonik, pari lokok ebal kikush, eparikochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikiri etioshlak takishokib. Makikabahba tsir chikiri winak. Makitihba sibalah amaha. Chikikutubari kas uts takpishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwuchri alitomap, ri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkual. Ri shokib chikikolokib, chikowinche chuk ilikri kirayir. Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmank otitzel, tzir kibish, puwiri utsiri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, Arech utski kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiat hunk amab al tzir, rechri utslak aslemal. Atsuk cheri a tzir, eatsuk cheri ak aslemal. Utslak ri a tzir, mank ot kcha chech. Arech, rikulel mank kuintak, kohun kubih pakawiri uch, eshaheri sibalak kik ishre. Ri each patanihelab, cheniman paronohel chrechri kahau. Arekas chitsukuhba ubanikri utschikiwachri eare. Makibihba hun keshzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwaweri, shaskikiyari parunuhel riuk ihil riutzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech cheshkut tahik riusipanik ri dios. Cheuk ibalil. Rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chikawash. Arich riuh, kakayakan rik aslemal chiman kukohonta. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachulewri. Arich riuh, kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltsih e pari kohonik. Egeri, riuh, kakayeh ri utslah upet bal riuk ihil rinimlah kadios enimalah. Colonel, chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, chrechub anekri utstakchak. Herir hahaushik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utslah awekelen. Magkuhi ba hong winak che karetsela hawach? Tito, Capítulo 3. Chapanaba chikech konohel, arech kanatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikipana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, Utba chikilari enikachik e ekmelba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, ojerkanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutsilal ri dios ri ka kolonel. Aretakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalah katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ekak ushlabal. Paritioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch. Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri kayebal, parihunalik alak aslemal. Kas tzihwa we tzihri, ekwak chepaweri, kukuhi ri achukab, riat. Arechri ke kohon shrichri Dios, kkach ke alchinik ri utzlach kichak. Waweri utz ekuban utzil chkechri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik. Ri chetak utzukushik ri ichalil. Ri chochinik. Ri kulelanik tzih puwiri pishab. Chayaba kanok. Rumalrech chiweri mang utztach. Emangot hun utzil kuyakanok. Ri hunwinak chek opa hukat. Ari takchish yachtak humul. Es yachtak ukamul. Chatasaba awip chrech. Riata wetam. Chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiahma kunelri, shasarewi, riare, kubunok at oxih puiriare, aretachi, kintakubiria artemas, on ritikiko awuk, shashakowi hulok, katpewuk parinikopolis, riin nuchoman, chikin ashih hela rik alah, kaschawila ronohelri rahaushik chikech parikibinem, rikatbaltsih senas, eriapolo. Arech mankot hun has uwach kawaktak nach kech. Rakoshik cheri ekawinak kiketamahu panik ri utzil parunohel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuach ri nimlachtak rakoshik kolik. Shahekuri mang ehuntari chikishol riwinak che mankot kipetan. Riat kikiapang hun rutzil awach konohel riek owuk. Chayapanok hun rutzil kiwach. Konohel rikuhilokah parika kohonik. Chinimalak sipanik chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Riare chikachakunkuk, Shokuhe chrech ri kanap apfia. Chrech ri arkipo riare, chekachil parichog. Shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish, ri nimla husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalach himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi pari nuchawem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, Nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobo ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, Sibalach kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol rilokok ebalak ush. Bim chuech wachalal cheakubam kik ush rietyosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri punetak rumal ri Cristo Jesus sakwuk ri in ritzih eri rakawshik chelok kintakubishik chawech. Ronohel ri takal chawih kabano. Ri in arekwa kintapang chawech Pariubi riloko ebalak ush hunkasu wach. Rihun chek inweri chawech areri Pablo. Riare che riechwinak chek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual. Riare che shingualkualah shasruktak chich che inuhat imbache areri Onésimo. Che ojerkanak riare mankotu batan chawech. Katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswa nima wiriare. Shingwah, chirearek kanak kanguk, arech kinupatanik, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzih. Katekuri, riin, manshuachtak shinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manshat kat ok ish chrech. Shane are utzri, chesas pa ri awanimak pewi. Ri Onésimo, wene chesas awuk pa kep oshib ir. Arech ri at chipahunalik, kak ulach chinahumul. Eriare, manhun ahpataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. Wewachalal chunuwachri in. Arisi balachnim chinahwa chawachri at. Eman shuitach chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in. Chakulach bariare hacha inriare. Weshuban kash chawash. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo. Kinti bahruk nukab weri. Inri kinto houna weri chawech. Riin man kinchata riak as at wuk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah wuk riin. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech riat we hunt opri. Chipari haushel. Chahororisah bari wanima chipari Cristo. Riin kinti bah weri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawih. Eruk rinu chukab kinguyeh. Chikat nimanek. Riin wetam. Cheriat nim chinagabano chuach rikinta chawech. Shokuhe chasukumaha pan hunha chuech. Rumarech cheriin kingweyeh. Cheruk takri ichawem rukri dios. Riin kingohichna humulri chishol. Riat kutakubiru tila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe kikitakru tila wachri Marcos. Ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri Eare, chequechaconwug, cocoji bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat. Kumal ria asheluzich. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ich, chawinak chakech romal riu kohol. Riare chech rokisahech banel chech ronohel hasuach, e shokuhe romal riare, shuban riu wachuleu. Wekohol shel ri, kosi balahok ihil eare u wachbal ridios. Riare utok emri wachuleu ruk riuzich, chekosi balahuchuab. Aritakchish bantahri chachonenik, ruk takrimakach. Stuyi parikyakab rini malakhu bantakhik chikakh. Riare u kamikri, areni malakh chikiguchri e angelib. Ramal ribiak siyatak cherech, e shokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siyatak chech, areni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech.
2: At atnukohol, pawehun ikhri riin shatin walkwalakh.
1: Shokuhe,
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubich.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubich.
2: Kuban kiaqik chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evopatani khelab.
1: Kugwiri ukohol kubich.
2: Ayum Dios. Riatem kanach chubeqich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalokoqech risukil eshapakchich riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel. Cheshas pari umahibal ulok shakok ri utik balir ri wachuleu. Erika shas uchak wi ri akabat. Wa weri ko ukisbal wa. Katekut. Riat katkanah kan wa. Ronohel wa weri kikalebik khe khas hun atziak. Khe khas hun manta kapal katik wa. Khe khas hun atziak. Esha kheri wa kik esha khik. Katekuri riat atkhewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab, shas kate kien kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arechke kipatanih, dikekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal ko waweri, rakhaw shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato. arechi uch, man kakasashta chibil takib. Weritzich, cheshki bichri angelib, utz, erumal kuri ronohel makach, erronohel ri mani maniktach, kou tohi balil. Lakuch kowin kuri ri uch kuhani mahik, weri uch man kakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel, katekuri, hikibash, chiu bishikumari shetawik. Ridios shuyau chukab rikitzih ruk tak kotbal, ruk ni malak tak hastak, ruk hohun tak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hohun tak usipanik ritios lahush labashel heri hacha krah yare. Henakot, ridios man shuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, ri wachuleu, chekak tsihoh, uhri, shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahobirchki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankota hun hasu wache mantak ochusheri ukowinem. He, kastzichnakot. Ukamikri, mahak kilower nohel kochu sherio kowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, korio kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahaushik cheriare, shretamahri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzichnakot che uts. Cheri are krakh hukam ki be sibalakh e al kwala shilab pariq hil riare che are shponauro no hel e cherra hauro no hel saqatik romal rikash riare kamal be parikolotahem riare che ke tio shisanik e riare che ke tio shisasik hunam riki mahibal romal ko waweri riare mankish takh are takchi ishwochlal kcha chikech are takchi kubih
3: Riin, kinyana ubishikri abi ichkechri ewa chalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kin kubanawa rinuk uushchrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehasri eal kuala shelab kohunam ki kikenle hunam ki bakilal. Shokheri are, rukwa weri. Kowinik shukis tsih puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash.
0: Hebreos capítulo 3. Shahekure ish tios ratak achalashik. Reish che ish sikim chikach. Chitakobsah bao wach ri apostol. Erini malach chuchkahau. Cherech ri kakohonik. Chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsir chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzih, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uhihil chuwich ri uhihil ri Moises. Romal rech, cheri nimalahubantahik ri achbanalha. Shasare nimalahubantahik chinat chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hunguinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastzichnakot cheri Moises,
1: man shukeshtar yutzich, shas paranohel rechoch, jeri has hunach patanihel, arech, kekutahek rirnohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtar yutzich, shupan kamalbe parirchoch, eukri riochrechoch, wekochkanach pari.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.